0: Алиса ТОП-10. На сьомом месте Five Finger Death Punch. Eye of the Storm – магутний трек про устойливість і боротьбу, які гучить менавіта так, як і повинна гучать пісня з такою назвою. Гурт уже давно уваходить у лік самых поспяховых метал-коллективов США. Тут есть усё – тяжкие рифы, боевый настрой и великий припев. Музыка для тех, кто привык исти на сустрач шторму.
1: Номер 7.

0: Пятерку лепших открывають Мьюз. Unraveling протягує традицію гурта створати музику з амаль космічним масштабом. Беламі знову змішує рок, електроніку і велику драматургію. Пісня поступово набирає напруження і виводить слухача на могутний фінал. Мьюз застаються одним з немногих гуртов, які можуть зробити справжнє шоу навіть у студійному треку.
1: Номер 5.

0: На сьомому місці Five Finger Death Punch. Eye of the Storm – могутний трек про устойливість і боротьбу, які гучить менавіта так, як і повинна гучать пісня з такою назвою. Гурт уже давно уваходить у лік самых поспяховых метал-коллективов США. Тут есть усё – тяжкие рифы, боевый настрой и великий припев. Музыка для тех, кто привык исти на сустрач шторму.
1: Номер 7.